0: сонце.
1: Вручає.
0: Море.
2: Освежуюче.
0: З проститов.
1: Тує Радіо Ена Політі.